Odiso ane, Odiso yata onda dekate paragate para sangate, Odiso ane, Odiso yata onda dekate paragate para sangate, Odiso ane, Odiso yata onda dekate paragate para sangate, Odiso ane, Odiso yata onda dekate paragate para sangate, Odiso ane.Se ya ta onga dekate paragate para sangate bodhisoha. Se ya ta onga dekate paragate para sangate bodhisoha. Se ya ta onga dekate paragate para sangate.